0: på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump, der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident, han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Curtis Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Undsat blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne de var senest blandt de sidste fire for 2 år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump, så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud.

0: ud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
1: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle nu lige, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
0: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
2: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en femtråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
0: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
1: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
0: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Bøje Mathiesen.
3: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
3: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu. Ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
3: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller odds, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner. Og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
4: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
5: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
0: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkel byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket fra ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
2: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 5 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
3: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen mulighed i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
3: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikkert hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
2: Og hvad gør du så nu?
3: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
4: Hvad laver han altså?
5: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
6: Jeg gamer hver dag.
5: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
7: Førskole og efterskole.
5: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
6: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
5: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
6: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
7: Fedt.
5: Men andre gange er de mindre heldige.
7: Hvad ser jeg for?
6: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
7: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
5: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
7: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
5: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
7: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
8: There's not enough work for anybody around here anymore.
1: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han. Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og herhjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11 til 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Velkommen til endnu en omgang Snus, og velkommen til en ny dag, som altså i dag hedder torsdag den 7. maj. De næste 3 timer, der står den på Snus med mig. Masser af fin, dejlig, flydende, følende morgenmusik. Og om du er med et kvarter, en time eller 3 timer, ja, så er jeg bare glad for, at du er her. Men giv lige de næste 5 minutter og 39 sekunder en chance i hvert fald. Der får du nemlig Storyteller fra Pia Boda at komme i gang med.

Det er den fine melodi fra saxofonisten Pia Bodas komponiststjerne. Det er hendes fine spil på saxofonen, som jeg holder af ved nummeret her. Men det er også det delikate pianospil, som kommer fra Makiko Hirabayashi. Storyteller hedder nummeret, og en ny historie, en ny dags historie er ved at blive skrevet. Men vi er stadig rimelig tidligt på den. 11 minutter over 7 for nu at være helt præcis. Hvad den dag kommer til at byde på, ja, det ved jeg jo i sagens natur ikke. Men jeg ved, at vi blandt meget andet, skal omkring ugens album her på B8, som kommer fra en anden dansk saxofonist og hendes trio. Og så skal vi nok også markere, at vi er en uge inde i den vidunderlige maj måned. Og det gør vi lige nu her med et nummer, der hedder netop May fra finske Iiro Rantala.

Finske Ivo Rantala med Mæge. Hold nu op, det svinger på den pianolyd her, som også gjorde brug af det såkaldte præparerede klaver, hvor man har sat ting på strengene for at få den der runde, næsten tørre, men uimodståeligt lækre klang fra pianoet. Fra Finland til dansk-marokkansk samarbejde, Marit Beggas og Magic Spirit Quartet Giray Annabi.

Okay, fra det her lyriske mesterværk fra Bjarke Fallgren på violinen Rossignol, der skal vi nu til noget, der smager mindre lyrisk, bare smager af råfed, swingende energi. Stanley Turrentine på Return Engagement.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Gen Z svaret på Norah Jones' Løjve, som gav dig Mad Woman. Og for det så skal vi til et måske mere traditionelt jazzet lydbillede fra et nyere album. Det har cirka en 5 måneders tid på banen. Et album, som er ugens album her på B8. Og det kommer fra trioen Beaufort 3 med Pernille Beaufort i spidsen på tenorsaxofonen. Det her, det er en af singlerne, som vi havde fornøjelsen af at spille i et godt stykke tid op til selve albumet udkom. Det er Jenka.

er et af de mere stille numre fra denne uges album, som kommer fra Beaufort 3. En trio opkaldt efter forkvinden Pernille Beaufort, som spiller tenorsaxofonen, Morten Ankerfeldt lægger kontrabassen, Esben von Liljeskjold, Liljenskjold lægger trommerne. Og det her, det var et af de mere stille numre, en smuk, mørk ballade, som bliver kaldt Jinka. Og med det, der blev klokken 7.41, fortsat god morgen her fra Snooze.

Torsdag morgen er i fuld gang. Den 7. maj skriver vi, og klokken den er nu næsten 8. Der er 8 minutter endnu, hvor du blandt andet kan nyde Marvin Gaye med Motown-klassikeren I Heard It Through the Grapevine.

gylden klassiker, I Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye. Og da det udkom i slutningen af 60'erne, der blev det faktisk det bedst sælgende Motown-hit nogensinde. Og det kan man godt forstå her på bagkant små 60 år senere. Men på den baggrund, så synes jeg lige, vi skal have noget helt ny musik fra netop 60 år senere. At det er fra Abe Kassas album Algorality, som udkom i år. Og det tager dig hele vejen op til radiovisen Point of New Return.

0: Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
1: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
1: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.

0: Hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
1: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
0: Og hvor mange har man så fundet frem til?
1: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
0: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
1: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
0: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejr bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
2: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
3: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
4: Det er det, jeg ser til dagligt i klinikken. Altså unge mennesker på 18-19 år kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Til snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: Ja, øv. Byer, siger vi inde i studiet her. Men det skal nok blive en god dag, selvom der kommer lidt regn hister her. Bare roligt. Og det sørger blandt andet Krangben for her på Pong Pong.

Bonbon fra Krangbin. Dem, som nogen kalder for Krangbin. Jeg dømmer ikke. Man må gøre, hvad man vil. Også når man siger navne. Men noget, som jeg rigtig godt kunne tænke mig i det her program lige nu, faktisk, det var din hjælp. Din hjælp til at lave programmet. Din hjælp til at byde ind med musikken. Byde ind med stemninger og oplevelser og ord, så jeg kan finde musik, der passer til. Alt sammen er meget, meget nemt. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive p8 mellemrum og din besked. Og jeg vil gerne høre fra dig. Enten et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen, eller et par ord om din morgen, hvor jeg så finder noget musik, som jeg synes passer til. Det er jo meget nemt. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og glæder mig til din hjælp til at lave snus den her morgen også.

Som sagt, så vil jeg rigtig gerne have din hjælp til at lave programmet lige nu. Det her snusprogram, vi sender. Og du kan enten sende mig noget musik, som inspirerer dig, eller som du synes er råfedt. Og også lige huske at fortælle, hvorfor. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, som passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. I sms'er altså. Nu får du et meget, meget fint nummer fra Brad Meldau Trio. Det er I Concentrate On You.

dejligt langt nummer fra Brad Meldau Trio, I Concentrate on You. Og nu skal vi faktisk også til noget musik, hvor man måske kan koncentrere sig, men også noget musik, hvor man ikke stopper op og tænker alt for meget efter med alle mulige små detaljer. Ja, vi skal faktisk ind i en slags trance. Mathias har nemlig skrevet sådan her. Godmorgen, Snus. Mathias her. Arbejder lige nu på et lager og har i dag en stor container, der skal tømmes. Kan du finde noget musik, der kan slå tankerne fra og sætte mig i en trance, mens jeg løfter og flytter? Kære Mathias, tak for din besked. Vi har fundet et nummer herinde i Snus-studiet, som vi synes passer rigtig godt. Det passer både med titlen, men det passer faktisk også ved selve musikken. Det er sådan noget, der bare kører rundt og rundt og rundt og kan hjælpe en, når man løfter store ting og flytter ting fra et sted til et andet og skal ind i en slags trance. Her er det Trance Blues.

God morgen, Julian og de andre lyttere. Jeg er på vej ind i slutspurten af min specialskrivning, og de sidste par dage har jeg ikke sovet så godt, og derfor heller ikke arbejdet så godt. Har du noget musik, der kan give mig ny energi og motivation, så jeg kan komme videre? Ønsker jeg alle sammen en god morgen, KH Lea. Og kære Lea, du er også i arbejdstøjet, ligesom Mathias, der er på lageret, men en anden slags arbejde, hvor du skal tænke, og det er også hårdt. Og derfor så har vi fundet et nummer frem til dig som Ross Winger, og som handler om den edle kunst at arbejde, uanset hvad man nu laver. Work song med Nat.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Peace of My Heart med Irma Franklin. I indbakken den her morgen i Snus, der er der folk, der arbejder hårdt, enten på lager eller med speciale. Der er folk, der skal ud og rejse. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men så har vi også noget, der handler om de svære følelser. Forelskelse og kærlighed. Også når det gør lidt ondt. Og her har vi fået en rigtig øm besked ind, der lyder sådan her. Kære Snus, ham jeg er forelsket i skal rejse i dag. Har I med noget, der passer til et ømt hjerte? Tak for et godt program. Og kære dig, der har skrevet det. Faktisk så var Peace of My Heart lidt til dig, men det er den her også. Det er Keith Jarrett, der spiller så fint på Don't Ever Leave Me. Og hvis det ikke kan hele et ømt hjerte, som måske er bange for at blive forladt, så ved jeg ikke, hvad der kan gøre det. Og uanset hvor langt væk han tager ham, du er forelsket i, så kommer han nok tilbage. Han forlader dig nok aldrig helt. Kan vi da i hvert fald håbe.

0: Ah, men det er jo hjerteskærende smukt, det her. Don't ever leave me med Keith Jarrett, der kan hele de fleste ømme hjerter, vil jeg påstå. Noget andet, der måske også kan hele en, det er at rejse ud i verden. Og nu skal vi til lidt forskellige destinationer. Først så skal vi til Frankrig, og derefter så skal vi hen til... Ja, det er spørgsmålet, hvor vi skal hen, for det er faktisk lige præcis det, der bliver stillet i den næste besked. Men først den her, som kommer fra Esther, der skriver: Hej Julian, hilsen fra kollektivet på Østerbro. Om et kvarters tid kommer vores tidligere roomie til morgenkaffe. Hun bor i dag på landet i Frankrig, men er kortvarigt hjemme og kommer nu på spontant visit. Kan du hjælpe hende med at føle sig hjemme her i de gamle ungdomsgemakker? Bedste hilsner fra Esther. Og kære Esther, det kan du tro, jeg kan. Det franskeste af de franske numre, som jeg kender, det er Juliette Gréco, der synger La Javanaise. Det er næsten som om, at der er croissanter, der bobler op omkring en fra tonerne her.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

La Javanaise med Juliette Gréco. Og fra Frankrig, så skal vi nu til måske flere forskellige destinationer. Vi har fået et spørgsmål ind fra nogen, der har svært ved at træffe en beslutning. Hej Snus, min kæreste og jeg har ferie fra i morgen og en uge frem. Vi er begge tidsoptimister. Vi udskyder ting og har svært ved at træffe beslutninger. Den ene af os har fået lidt eksem ved siden af øjet. Sollys er måske ikke den bedste kombi, der er mange for og imod. Men det er måske heller ikke optimalt at blive ved med at være i uvidshed om, hvor vi skal være i næste uge. Så måske kunne du hjælpe os? Kan du ikke være vores musikalske DMI for, hvor rejsen skal gå hen? Skal vi tage til Grækenland, Albanien, Litauen, Lissabon, Finland? Eller skal vi bare blive hjemme? Vi glæder os til at høre, hvad du vil have gjort. Og tak for det altid dejlige program. Sommerhilsner fra Mia og Mike i Aarhus. Og kære jer to, for måske, det er lidt tavligt af mig, men jeg giver jer to muligheder, så I kan vælge. Og det første, det er, at vi har støvet op, at der i Dresden af alle steder fra den 10. til den 17. maj kommer til at være den 54. udgave af den internationale Dixieland Jazz Festival. Og det ser altså brandhyggeligt ud. Det ligner, at der kommer til at være gadeoptøjer. Der kommer sikkert også til at være optøjer. Men der kommer til at være optog af folk, der spiller den gamle Dixieland Jazz. Der kommer til at være koncerter med musikere fra hele verden. Dresden kommer til at genlyde af lyden af den gamle Dixieland Jazz, som altså er sådan noget meget, meget tidligt New Orleans-agtig lyd. Og derfor så har vi nu fundet et nummer fra The Original Dixieland Jazz Band, som en lille, lille forsøg på at lokke jer til Dresden, hvor der lige nu er omkring 9 grader og lidt regn. Så det er jo måske også okay i forhold til jeres soleksem og alt det der. Lad os se, hvad der kan ske ved at sætte Dixieland Jazz på. En lille opfordring til at tage til Dresden.

meget gamle støvede toner, indspillet i, hold nu op, 1920 med Original Dixieland Jazz Band, som i øvrigt har fået æren for at være indspillet den første jazzindspilning nogensinde. I've Lost My Heart in Dixieland. Og der kommer så til at være masser af Dixieland Jazz i Dresden. Og som de selv siger, så er de verdens hovedstad for den gamle Dixieland-musik. Det kan være, at der var nogen i New Orleans, der var uenige i det, men lad det nu ligge, for jeg tror, det bliver en virkelig sjov festival. 350.000 gæster lægger vejen forbi Dresden, som jo altså ikke er verdens største by, så interessant nok bliver det. Men hvis det nu alligevel bliver lidt for kedeligt med den gamle musik her, og sådan, og vejret også, hvor det ser gråt ud og 9 grader, jamen, så har vi også budet, at man simpelthen bare skal tage til Grækenland, hvor der lige nu er 21 grader og solskin. Og hvor der er dejlig musik, som nu for eksempel den her gamle folkemelodi fra Grækenland, fortolket af Banda Magda.

altså. Dejlig, dejlig band, Banda Magda, som her gav os Hierakina, en gammel græsk folkemelodi. En lille opfordring til at måske tage til Grækenland. Men altså, ved du hvad, jeg der skriver om jeres rejsedestination, Mike og Mia. Man kan tage hvor end hen man vil. Det er en verden, der ligger derude, så bare kom i gang og kom ud. Vi skal nu her i Snus have noget fed, fed big band musik. Det er Thad Jones, Mal Lewis Orchestra, der giver os Big Dipper. Og med det så siger jeg tak for alle de mange fine beskeder for den her morgen.

Ja, det her var Big Dipper. Elsker de der velarrangerede big band nummer, og afslutningen her var super fed. Fedt nummer i det hele taget, Thad Jones med Lewis Orchestra. Og nu skal vi også have en fed afslutning på anden time af snus, inden der er endnu mere musik for mig på den anden side af radioavisen. Jeg spiller dig ud med Mathias Eik på September.

0: Vi har lukket, betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Egtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
1: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres udlejning.
0: Nu hvor puljen er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Egtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk sig temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
3: Ja, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
0: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
3: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg-Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
4: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
0: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Willers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
5: Vi havde en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået, og det er vi selvfølgelig ked af. Men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
0: Lyder der altså her fra Jens Willers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, velkommen tilbage til Snus. Vi sætter numre i forlængelse af hinanden, så det bliver til musikradio. Ligesom at nyhederne bliver sat i forlængelse af hinanden, så det bliver til radiovisen, som vi lige hører det. Men det handler altså bare om musik. Musik, musik og atter musik. Og måske en lille bitte smule om robotter. De næste 55 minutter. Lad os se, hvad vi finder ud af. Her får vi East of the Sun med Sigurd og Flows og sådan trio til at komme i gang igen i musikkens verden.

Ja, små 10 år på banen har nummeret her East of the Sun med Sigurd og Flosason Trio, så fra albumet Lady Day. Og nu skal vi beskæftige os med

Ja, musikken her, den kommer fra Grand Brothers. Det hedder Blood Flow. Nærmest akustisk, techno, mekanisk musik, som alligevel lugter af mennesker. Ja, og det er det, der skal handle om nu. Vi bryster os jo af at følge med i musiknyderne her i Snus, men nogle gange kommer der noget forbi vores skrivebord, som vi slet ikke har noget at gøre med musik, men som vi alligevel simpelthen ikke kan lade være med at nævne. Og i dag er sådan en dag. Det kommer også for øre, at der er såkaldt Week of Robotics i Odense. En ugelang konference, der handler om metalliske medhjælpere, om robotter, om alt hvad de kan og måske ikke kan endnu. Og som led i det, ja, så starter der altså et helt arrangement i dag, som kører både i dag og i morgen, der hedder Robot Brav, hvor virksomheder og forskere mødes og har en helt lille robotfest. Og det synes vi er fantastisk. Altså vel at mærke, meget, meget vigtige detalje. Vi synes jo ikke, det er så fedt, når musikken den bliver lavet af AI-bots, af alt det der. Det er slet ikke det, vi er ude i, men alt det andet, robotter, der støvsuger, robotter, der kører bilen for en, robotter, der hjælper en med selvangivelsen, what's not to like. Og i den anledning, der har vi fundet et par robotnummer til dig, der lytter til Snus lige nu, men altså robotnummer, der vel at mærke er spillet af ægte levende mennesker.

Nu for eksempel det her brag fra Abekejsers nyeste album, Algo Alasi, som netop udforsker samhørigheden mellem mennesker og elektronikken. Nummeret her, det hedder Here Be Robots.

voldfed, ægte menneskemusik, spillet og skrevet af mennesker, men som alligevel handler om robotter. Here Be Robots med Abekaiser. Første robotband med fire automatiserede mekaniske musikere blev faktisk lavet helt tilbage i 1200-tallet. Altså, det er rigtigt nok, du kan google det. Det var uden elektronik, og man kaldte det helt sikkert ikke for robotter, men meget sjovt er det alligevel. Og så har evigt eksperimenterende Aarhus Jazz Orchestra selvfølgelig også udforsket det her. De kalder den for Shimon. Det er noget som så specielt som en firearmet marimba-spillende robot. Den er blevet udviklet af nogle teknologiforskere fra Universitetet Georgia Tech, og den er som så meget andet nu til dags styret af kunstig intelligens. Den her marimba-robot spiller altså rigtige koncerter sammen med rigtige menneske-jazzmusikere, og det synes jeg er helt vildt og fremtidsagtigt. Den har blandt andet spillet en hel koncert sammen med netop Aarhus Jazz Orchestra for nogle år siden. Og igen, altså det er jo ikke fordi vi hylder musik, der er lavet af kunstig intelligens. Det er der meget at sige om, og det bryder vi os jo egentlig ikke rigtig om, vel, men vi kan godt lide, når musikken er lavet af ægte mennesker, men når det er mennesker, der programmerer robotter til at spille musik, synes vi, det er meget sjovt. Og nu får vi noget musik, som godt kunne lyde, som om at det var robotter, der spillede det, men igen er det ægte mennesker.

mennesker. Det var dengang vocoderen blev stor. Det var blandt andet Herbie Hancock, der var med til at gøre det. Sådan at en stemme lige pludselig ikke lyder som en stemme mere, men lyder som en robot, der synger. For en gang at høre her på Sunlight.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, det her skønne, smukke nummer, man skulle næsten ikke tro det, men det kommer fra tyske Kraftwerk, som altså også godt kunne flade rundt i de her bløde morgenstemninger. Og vi fandt nummeret frem, fordi at vi fik en fin besked, der samlede op på vores snak om robotter. Der lyder sådan her: dejlig snooze. Nu bliver der nævnt robotjazz. Hvad med noget fra Kraftwerk? Jeg er Eddie fra Viborg, som er i gang med at arbejde på et gruppeeksamensprojekt, der er en tegneserie på 32 sider. Jeg elsker min uddannelse, og jeg nyder hvert øjeblik, selv når det er lidt kras og stressende. Eddie, tusind tak for den søde besked. Du foreslår også The Robots. Rigtig godt bud, men nu bestemte vi os alligevel for at tage den her smukke Heimat-klange, som altså kommer fra Kraftwerk. Og nu, ja, nu kommer Kira Martini sørme stormende ind ad døren med et helt band og synger Life's Roundabouts for os. Og det der blev klokken 9:36.

Life's Roundabouts med Kira Martini. Og nu er det blevet tid til Wynton Kelly Trio sammen med Wes Montgomery på 4 on 6. Og så venter der et lille forsmag på formiddag fra evigt på den anden side af det.

0: Vi forlader Winston Kelly og Wes Montgomery og en fin bass-solo fra Paul Chambers her på 4-on-6 og vender os nu mod formiddag for evigt, hvor der måske også lige skal være et lille hint af bass. Men først og fremmest vil jeg spørge dig, Niels Christian Sederberg, hvad er det for en formiddag, som lytterne kan lægge øre til i dag?
1: At der kommer i hvert fald til at være lige så meget smæk på, som Paul Chambers han gjorde med buen der på bassen i dag i formiddag for evigt. Det er en ny torsdag, Julian. Det betyder lidt nye toner. Helt nye toner. Noget, jeg ikke har spillet før, kommer jeg til at beskæftige mig lidt med i dag. Og så er der selvfølgelig et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut. Vil det være, at det kører simpelthen så godt med det der institut der? Det er godt, jeg indstiftede det. Det er sådan en enmandsinstitut, som er mig, der stiller spørgsmål til lytteren derude.
0: Sådan.
1: Ja. Så det glæder mig meget til. Mm-hmm. Og så har jeg taget et stykke ny musik med til dig, Julian, fordi jeg blev lidt piret af et nyt nummer fra bassisten Thomas Morgan, som er ude med et nyt album. Det er hans debutalbum, hvilket det kommer helt bag på mig, at manden faktisk ikke har udgivet noget i eget navn. Thomas Morgan er der sikkert mange, der kender for hans samarbejde med Jakob Bro på alle de berømte balladeplader der. Men Thomas Morgan, han har åbenbart ikke udgivet noget selv. Det har han gjort nu. Og det er jo sådan noget, man kan støde på i formiddag for evigt om torsdagen. Men jeg synes, det her nummer, det passer så godt ind i snus-universet. Mm-hmm. Fordi det har sådan en poetisk eftertænksomhed.
0: Ja.
1: Og noget ro, som jeg tror går godt i spænd med de tidlige morgentimer.
0: Ja, men det er jo stærkt.
1: Around You is a Forest hedder hans nye album, og det er også titelnummeret.
0: Det er jo også bare et stærkt budskab, at det aldrig er for sent at lave en soloplade.
1: Mm.
0: Alright, jamen det bliver spændende, Niels Christian.

0: Around You is a Forest. Titelnummeret fra Thomas Morgans debutplade som soloartist. Det kommer du til at høre mere til i Formiddag for Evigt, som starter om lidt over 10 minutter. Og nu, ja, så tager vi en lille chill pill. Vi tager det roligt. Vi tager det easy med Leo Mathisen.
1: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

0: I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Take it easy med Leo Mathisen Band. Ikonisk afslutning på et fedt, fedt nummer. Og nu får vi også en ganske gennemsnitlig afslutning på et fedt program. Snus er ved at være færdig. Der er radio i som lidt, men der er formiddag for evigt på den anden side. Det så bliver endelig hængende. Og jeg spiller derud med musik fra Alexa Tarantino. Det her, det er Mindful Moments. Jeg hedder Julian Zweigaard. Med til at lave programmet af Lukas Fork. Ha' en dejlig dag.

0: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
1: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
1: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
0: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen det var, fordi der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Ja, tak til Julian Zweigaard og Snus for at åbne dagens låge så fint og finurligt. Nu prøver vi lige at skrue op for varmen. Ja, det er velkommen til Formiddag for evigt.

Ja, Frank Sinatra, han synger selvfølgelig om kærligheden til formiddagen, som der er i rigt mål i det her program. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Vi startede lige med at blive grounded her med Frank Sinatras lækre røst på nummeret Love is Here to Stay. Der sker flere ting i programmet i dag. Jeg har en håndfuld nye numre, jeg gerne vil præsentere for dig. Det bliver først lidt senere, fordi lige om lidt så kommer der en medarbejder fra Evighedens Analyseinstitut og stiller dig et lille spørgsmål, som du er velkommen til at svare på. Ja, det er velkommen til Formiddag for evigt. Her kommer Lee Morgan, og han holder bare et fint tråd sammen med sine musikere på et nummer, der hedder Sierra fra 1965.

Det var så ærgerligt, at han skulle skydes lige Morgan. En lidt voldsom melding her efter et skønt, smukt nummer fra 1965 fra trompetisten Lee Morgans hånd. Ciara hedder nummeret her, men ja, han blev altså skudt og dræbt af en ekskæreste kone. Der var knas med kærligheden for Lee Morgan. Men musikken, den kan vi holde fast i og tage med os ind i vores alles hjerter. Det gjorde vi her med nummeret Ciara og Lee Morgan. Og så har jeg lige fået en seddel stukket i hånden fra Evighedens Analyseinstitut, som i dag godt kunne tænke sig svar på følgende spørgsmål. Til dig, der lytter med derude, skal du lige spidse øre. Spørgsmålet i dag er, ja, det er en lidt særlig karakter, vil jeg sige. Fordi hvis du nu kunne tale med formiddagen, hvad vil du så sige til formiddagen i dag? Det er spørgsmålet for mig til dig. Hvad vil du sige, hvis du kunne tale med denne formiddag? Hvad vil du sige til formiddagen? Det er spørgsmålet for mig. Hvis du svarer på det, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til det, du ville sige til formiddagen, hvis du kunne snakke med formiddagen. Du skal skrive til mig på mailadressen p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du ville sige til formiddagen, hvis du kunne tale med formiddagen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem til det, du godt kunne tænke dig at fortælle formiddagen, hvis du nu kunne tale med formiddagen. Så skriv ind og fortæl mig, hvad du ville sige til den her formiddag, hvis du kunne tale med formiddagen. Du skriver til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du ville sige til den her formiddag, hvis du kunne tale med den, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg finder musikken frem, der passer godt til det, du vil sige til formiddagen. Her kommer en dansk organist ved navn John Uldal med et nummer, der hedder Pulse 7980.

Og det er med organisten John Uldal. Ham kan du altså roligt pille nogle plader ud med. Han har udgivet en del faktisk, og de står nogle gange til en billig penge nede i 10-kronerskassen. Det gjorde de i hvert fald en gang. Jeg ved ikke, hvor meget kursen er afsted på vinylplader, men man kan godt fange dem rundt omkring. John Uldal, mine damer og herrer. Skønt genhør for mit vedkommende. Hvis formiddagen nu var sådan en, du kunne tale til, hvad vil du så fortælle formiddagen? Det er spørgsmålet fra mig til dig i dag. Hvis du svarer på det, så finder jeg musikken frem, som passer godt til det, du vil betro formiddagen. Du skal bare skrive til mig og fortælle mig, hvad du vil sige til formiddagen, hvis du kunne tale med formiddagen. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du vil sige til formiddagen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Glæder mig til at høre, hvad du vil fortælle formiddagen, hvis du kunne tale med den.

Benita Hostrup og det nummer, som hedder Be Dawn, som hun lavede for en halvanden års tid siden. Smuk nummer til en smuk formiddag. Der er kommet beskeder i indbakken. Jeg har jo spurgt, hvis du kunne tale til formiddagen, hvad vil du så sige til formiddagen? Og Eddie fra Viborg har skrevet sådan her. Formiddag, du er god nok. Faktisk ret god. Så du må godt klappe dig selv på ryggen for det. Det er dejligt, at jeg kan få drukket min te og få lavet gruppeeksamensopgave med godt vejr og afslapning. Hvordan går det egentlig med kæresten? Sidst vi snakkede, var det vist lidt rough, kan jeg huske. Nå, nu skal jeg ikke forstyrre for meget. Du har nok travlt. Kærlig hilsen, Eddie fra Viborg. Og formiddagen, den svarer tilbage her. Fuld af energi og poesi.

Pino Palladino og Blake Mills. Lidt nyere toner denne formiddag. Bare for at skrive tilbage til Eddie fra Viborg, at formiddagen har det godt. Følger med tiden. Finder nye veje at gå. Takka hedder nummeret her med Pino Palladino og Blake Mills fra deres skønne album That Wasn't a Dream. Nikolaj har også skrevet en besked til formiddagen. Altså, eller skrevet, hvad han ville sige til formiddagen, hvis formiddagen var sådan en, man kunne tale til. Nikolaj skriver, jeg ville vældig gerne vide, om formiddagen har forbindelse med andre landes formiddag, eller om formiddagen er den samme i alle lande. Er den en og samme, kender den så aften? Er den en og samme, kender den så aften, morgen og nat? Er formiddagen en art Groundhog Day, hvor formiddagen altid er den samme, men vi, der er i den, oplever og lever den vidt forskelligt, spørger Nikolaj. Vi er oppe på et filosofisk niveau her, Nikolaj, som jeg virkelig godt kan lide. Og et lille tankespind omkring formiddagen som entitet, som begreb. Formiddagen er faktisk det er en meget dansk ting, eller skandinavisk ting. Måske har de den også i Tyskland, men det er ikke alle steder i verden, at formiddagen findes, fordi man ikke har et udtryk for de her to bedste timer på døgnet. Der hedder det bare late morning, for eksempel i England. Tyskland har man selvfølgelig formiddag. Førmiddag har man vel på svensk også. Sikkert andre steder. Jeg har ikke det fulde overblik over alle landes måde at behandle de her to dejlige timer på. Men hvis jeg skulle prøve at opsummere formiddagen i sådan et stykke brasiliansk musik, så tror jeg, det kunne være det her.

Gilberto Gil med Maracatu Atomico. Nu slog jeg det lige op, og på portugisisk, der siger man Fim de Manhã, som betyder slutningen af morgenen. Det er deres begreb for formiddagen. På japansk, der siger man Gozen, Gozen, Gozen. Vi skal høre noget japansk. Det kommer Rui Fukui. Yeah, I want to talk about you. Gozen.

Det her, det er altså klaverspil med spillet med et smukt hjerte, synes jeg. Ryo Fukui er et genialt menneske, udgav ikke så mange plader, og har i mange år været lidt en hemmelighed, men så opdagede internettet ham for en del år siden, og så sprang det hele i luften. Og så blev der genoptrykt plader med Ryo Fukui og alt muligt. Her var det nummer, der hedder I Want to Talk About You fra det album, der hedder Scenery, som han udgav i 1976. Så det var lidt japansk jazz til den her smukke formiddag. Stig har skrevet en besked til formiddagen. Hvis man kunne tale til formiddagen, så ville Stig sige, kære torsdag formiddag, jeg siger det som det er. Jeg elsker dig. Du er bedre end din storebror fredag, som ofte rummer alt for store forventninger. Og så er der lørdag og søndag, de tror, de er så vigtige. Nej, torsdag formiddag, du er den bedste. Med venlig hilsen, Stig. Stig, det var der søde ord til den her torsdag formiddag. Den kalder jeg lige en hellig tirsdag på med David Axelrod. Holy Thursday hedder nummeret her fra albumet Songs of Innocence.

0: Fuldstændig
1: chokerende.
2: Forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Veronica Ryd synger, mens jeg venter. Jeg har fået en besked fra Nils, som lytter med i Måløv denne formiddag. Han skriver til formiddagen sådan her: kære formiddag, tak for sidst. Det var godt. Det går godt i dag, selvom det er en lidt sløv start. Men solen skinner, humlebierne summer, og livet er godt. Og så bliver det ikke dårligere af at være sammen med dig. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Mange formiddagshilsner fra Nils, der lytter med i Måløv. Vi hører Horace Silver spille det nummer, der hedder Summer in Central Park.

Det var Horace Silver, som spillede på klaveret her. Og lidt på, kan vide om der var et elklaver med her, eller om det var en vibrafon, der var forstærket på en eller anden måde. Men der var noget klokkelignende i hvert fald. Summer in Central Park hedder det her skønne stykke musik her. Jeg har også fået en besked fra Olivia og Ulrik, som skriver til formiddagen sådan her. Goddag formiddag. Sikke herligt, du er i dag. Tak for at skinne lige ind i køkkenet, imens vi gør hovedrent, skriver Olivia og Ulrik. Formiddagen kvitterer med et stykke musik, der hedder Keep It Clean med Charlie Jordan.

0: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
1: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
2: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
1: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbne uge.
2: Jeg skal i eftermiddag.
0: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
1: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
3: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
1: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
4: Ikke lige nu i hvert fald.
1: Hvor skal du hen?
4: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
1: Skal du til forhandlinger?
4: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal se ud.
0: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
5: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger jo sig selv. Ja, vi må nok hellere kigge på årsagerne til, at det er skidt, ikke?
6: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
7: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
0: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
8: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
0: De fleste kan se frem til solskin.

0: I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
1: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
2: Det er så smukt. Det hele er smukt. Smukke lyttere. En smuk formiddag. Smukt vejr. Det er bare smukt. Velkommen til formiddag for evigt.

skøn nummer fra Celine Desberg. Chintamani hedder det. Celine Desberg fra Paris med Aner i Mongoliet. Den her østlige harpe her, det er hendes værk, der sætter prikken over i'et på et i forvejen utroligt smukt og indsmirrende nummer. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Ved du hvad, jeg ringer lige med klokken dingeling og siger, det er en ny formiddag i Formiddag for evigt nu. Det betyder, at vi det næste lille stykke tid skal lytte til lidt ny musik sammen. Noget, som ikke har været afprøvet her i formiddagstiden endnu. Vi starter lige med jazz fra en kant. Fra en dansabel kant. Det kom lidt bag på mig, at der er en god jazzstemning i titelnummeret til det danske orkester Laid Back's seneste album Born to Fly. Så det skal vi da lige have med her til formiddag. De er altid garant for god sommermusik, Laid Back, og har været det siden 80'erne.

laid back fra en lidt mere jazzet side på albumet Born to Fly. Fik du titelnummeret fra den her? Det var jazz fra en kant. Nu drager vi lige over til USA, hvor vi møder det dejlige orkester Butcher Brown, som har inviteret Nicholas Payton med på et nummer, som hedder Montrose Forest på et nyt album, der hedder Letters from the Atlantic. Det hænger meget godt sammen med laid backs dansable toner, det her, synes jeg. Så det er et fint lille spring ind i deres univers også.

fint kaldt fra et jazz soul funk orkester som Butcher Brown, der tager sådan en kapacitet som Nicholas Payton med ind til at farve musikken i en endnu mere jazzet retning. Her på nummeret Montrose Forest, det er fra et relativt nyt album fra Butcher Brown, som hedder Letters from the Atlantic. Så tak til de her gode mennesker i Guds eget land. Hjem til Danmark igen. Her møder vi den skandinaviske sjæl i orkestret Cosmos Trio.

Ny musik fra et kommende album med trioen Cosmos Trio. Du fik nummeret Gregorian Rhapsody, som altså er et singleudspil fra den her skønne, meget unge danske jazztrio. Vi slutter i Danmark med denne omgang ny formiddag. Her møder vi Thomas Fryland, Morten Østerlund Larsen, Per Møllehøj og Andreas Fryland, som spiller et nummer her for dig, der hedder Candle Flame. Det er fra et nyt album, der hedder Different Season.

masse lys, åbne arme og smukke melodiarbejde fra de her musikere i en kvartet, som består af Thomas Fryland på trompet, Morten Østerlund Larsen på bas, Per Mølhøj på guitar og Andreas Fryland på trommer. Du hørte nummeret Candle Flame, og det er fra et spritnyt album, der hedder Different Season. Det var ny formiddag for denne gang. Nu får vi lidt bevis på, at Stan Getz, han boede i Danmark engang. Her kommer nummeret Blues for Dorte.

0: Starterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Relativt kort før sin død, der udgav den amerikanske soulpoet Gil Scott Heron albumet I'm New Here, tror jeg det hedder, og så blev det omformuleret på et tidspunkt af ham trommeslageren, der hedder Mackay McRaven, og her fik du en Mackay McRaven version af det nummer, som hedder I'll Take Care of You med Gil Scott Heron. Vi er på vej mod ugens album, som hedder A Cup of Joe. Det er Pernille Befort, som har skrevet ny musik med inspiration fra saxofonisten Joe Henderson. Hun spiller sammen med Esben Laub for Liljenskjold på trommerne, og så er det Morten Ankerfeldt på bas. Sammentømret enhed, som i den grad leverer jazzen og dens store budskab til os alle sammen. For eksempel på nummeret Ballad for Dreamers fra albumet A Cup of Joe.

Emil Deval og Gustav Ljunggren. Nummeret hedder March, March. Dina hedder nummeret, som Erik Moseholm han tog under kærlige vinger i 1957.

Erik Moserholm spiller Dinah i 1957. Så drager vi ind i albumet Phoenix, som det brasilianske orkester Azimut udgav tilbage i 2016. Det var dengang Ivan Conti stadig var i live. Ham mindes vi lige et øjeblik her i formiddag for evigt.

Vi er Mariana, hedder nummeret her fra orkestret Asimut. Der er et par minutter til radioavis. Det synger Olivia Dean, sjovt nok også. A Couple of Minutes. Kan du have en god eftermiddag. Ciao.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officiel side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk

0: ikke skal stå med den regning selv.
1: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres udlejning.
0: Og Anni Matthiesen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men...
2: Problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
3: Hvad laver han altså?
4: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
5: Jeg gamer hver dag.
4: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
6: Førskole og efterskole.
4: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
5: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
4: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
5: Hvad har du fået?
7: Den bedste bil og det bedste hjul.
5: Fedt.
4: Men andre gange er de mindre heldige.
5: Hvad ser jeg for? Nej,
7: det er nogle dæk, money dæk.
5: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
4: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
5: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
4: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
5: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
8: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
8: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien, men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst, altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
8: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landings

0: banen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
1: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
1: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, at der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
1: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 10-20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alt dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
2: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
3: Con animo colmo di preoccupazione.
2: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
4: Major combat operations in Iran.
2: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
3: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
2: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
5: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
2: Derfra skærper også pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
6: I can't believe he said what he said.
7: You're messing with the Pope. Can't do that.
2: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
8: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
9: Men det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
9: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
9: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
0: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
10: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig så lidt mere henover eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. Øvrigt uventet ikke op til 4 det højeste.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
11: Velkommen. Du lytter til P8.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
2: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
1: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
2: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
1: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
2: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
1: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
3: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor hundevalpe og ponyer bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
1: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
4: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Og Annie Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre har konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
1: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
2: Af den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget lidt. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
1: Og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
3: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
1: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
3: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lyttentin.
4: Ja, velkommen inden for denne eftermiddag. Klokken den er lidt over 2, og nu, frem mod klokken 16, er der altså Shuffle.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Jeg vil gerne have lov at erklære denne eftermiddag for åben. Den er hermed indviet. Klokken den er lidt over 2 denne torsdag, og du befinder dig på P8. Frem mod klokken 16, jamen, der betyder det altså, at der ligger 2 timers propfyldte playlister foran dig. Og ja, playlister kan jo godt være propfyldt med alt muligt bras, men det er det ikke i det her tilfælde. Vi har noget at gøre med nutiden, vi har noget at gøre med fortiden, fremtiden sandsynligvis også. Genremæssigt, der spænder vi også vidt denne torsdag eftermiddag. Vi skal blandt andet høre fra en brasiliansk knæblødgørende sangerinde. Vi skal høre en omgang jazz med jazz på fra Danmark. Vi skal høre fra et band, som har en ironisk distance til deres sangskrivning, men ikke til deres måde at bedrive, hvad kan man sige, instrumental musik på. Så skal vi høre fra big bandet og moderne soul. Ja, det bliver godt. Lad os bare komme i gang. Det her nummer, det hedder May 9th, og det er det også lige ved at være. Det kommer fra Krungbin. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

Jeg tillod mig at indlede med det her nummer May 9th, og hvis du havde tanker om at have en dårlig eftermiddag i dag, jamen så skal jeg beklage, at jeg indledte med det her nummer, fordi det er der noget, som kan lægge et fundament for en dejlig eftermiddag. Det er noget til nervesystemet her fra Krung Bin, hvor man altså til sidst bliver sluppet ud fra studiet, ud i det fri ved lyden af fugle, kvider, og lyden fra studiet, der stille og roligt bliver dæmpet og fader. May 9th fik du altså her. Og det her, det er som endeligt fra, ja, først til dit ene øre, så til det andet. Det er fra Shubim, og det hedder Brasil.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Ja, som det siges, Charlie Watts her på et nummer, der hedder Faction, i samspil med DR Big Band. Fra, ja, lige knap 10 år på banen har det. Og noget, der ikke har 10 år på banen endnu, det er faktisk splinternyt. Det kommer fra bandet Schaefer, som har sneget sig ind her i P8-regi med et skønt nummer. Det hedder All Inclusive. De har altså en ironi og en sarkasme kan forekomme i tekstuniverset, men musikken, den holder 100%, og den har det her dejlige anslag, som er trukket fra en af trumfkortene i jazzens verden. Han hedder Ollie Wallace. Det her nummer hedder All Inclusive fra Schaefer.

Ja, i deres grundform, der er chefer bandet her en duo bestående af Emil Mors og Anna Skov. Men i anledning af Spot Festival, der gav de koncert i Aarhus, og der var det altså en fuldfedt band, der optrådte på scenen, hvor man altså kunne få både percussion og blæsersektion med, alt imens solen skinnede ned over Smils by. Det her all-inclusive nummer. En kuriøs måde at skrive tekster på, som jeg synes er blændende godt, og musikken, ja, den er heller ikke til at tage fejl af. I den pop ende, men alligevel så er det her altså et nummer, som jeg synes fortjener en lille afspilning, et lille par rul her på P8, fordi som jeg siger, al musik bliver jazzisk med tiden, ikke?

Det her, det var et bud på, hvordan moderne soulmusik kunne lyde. Sådan en slags soulmusik, som både bærer sin arv på skuldrene med ære, men som også peger i nye retninger. Duran Jones and the Indications, her nummer fra sidste år, der hedder Been So Long. Det her, det er Alberte Svenningsen, et nummer, der hedder En Sidste Gang. Og senere, der skal vi høre fra ugens album, vi skal høre fra en skøn amerikansk pianist, så skal vi også høre noget til at blødgøre dine knæ denne torsdag eftermiddag. Så bliv hængende her på Shuffle.

yderst behagelig klavermusik her fra Christian Sands, en amerikansk pianist, som begår sig en del faktisk på den danske jazzscene også, med samarbejder med blandt andre sangerinde Malene Mortensen og også bassist Thomas Fonnesbech. Men her var det altså en All-American fra 2017, Reaching for the Sun. Nu skal vi høre fra Alice Regina. Det her nummer hedder Bala Gom Bala.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er der som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tælle
11: ud. En gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

The Great Wow hed det her nummer. Nu skal vi høre fra Otto Otto og Sofie Birk i samspil på Silver Age. Klokken den nærmer sig også 3, hvor vi påbegynder indflyvningen over en radioavis. På den anden side den er der altså meget mere shuffle frem mod klokken 16, hvor vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre ny disco-single. Vi skal høre... Ja, ved du hvad, jeg tror faktisk også, at jeg får lyst til at sætte et nummer på fra en legendarisk plade med Thomas Blachman, Remy og Al Agami. Ja, det må du jo blive hængende for at høre, og det bliver godt.

Nå, der var der lige et underligt hul midt i nummeret her, Silver Age, fra Otto Otto og Sofie Birk. Men altså, i det helhed, et skønt nummer, Silver Age, fra, ja, det har et par år på bagen. Om et øjeblik er klokken 15, der bliver du mødt af 3 minutters nyheder, lidt om indland, udland, ophav, medvind, modgang, og selvfølgelig en vejrudsigt, som siger sol og glade dage hele vejen frem, og også i din radio, fordi på den anden side, der er der meget mere shuffle frem mod klokken 16, som altså kører i stilling til, at vi nu nærmer os slutningen af ugen. Det er forår, og håbet spirer. Derfor skal vi blandt andet have lidt fart over feltet med Alagami, Thomas Blachman og Remy. Vi skal også høre en ny disco-single, altså disco-orienteret single, og også fra ugens album. Men allerførst noget til at blødgøre dine hårde knæ. Sæt dig ned. Det her, det er Figa di Guinea.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
2: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
2: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om, vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
1: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var radioavisen med Michael Olsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
4: Og her er jeg tilbage fortsat frem mod klokken 16, der har jeg altså en propfyldt playliste klar til dig. Og det er jo ikke nødvendigvis godt, men i det her tilfælde er det, fordi al musikken er god. Vi skal blandt andet høre fra Lis Vestberg, Laurent Badien, Daimi, Bill Evans og Al Agami. Ja, det bliver en god eftermiddag.

Ja, genremæssigt, der er det her nummer glat som en ål, Cuidado fra Ki og Charlotte Schultz. Der er jazzede elementer, der er også sådan lidt ørkenblues over det, og så sådan en stemme og en rytmegitar, som ligger og trækker det hele fremad. Stemmen, der aldrig er helt ren, men der er altid sådan et filter på, enten i form af et korfilter eller sådan noget, som lyder som om det kommer ud igennem en form for megafon, Cuidado. Super fedt nummer, hvis du spørger mig, fra guitaristen Ki og Charlotte Schultz. Nu skal vi høre om et fænomen, som kan kurere hvad som helst.

Det er Daimi, der her synger om et bad til fødderne. En undervurderet kropsdel, eller to undervurderede kropsdele, hvis man har to. Kroppens ubesungne helte, de slæber nemlig rundt på dig og mig hver dag, uden at få så meget som et enkelt tak skal du have, til, tak skal du have for hjælpen. Men et fodbad, så bliver de altså glade. Giv dem lige det, hvis du synes, de fortjener det. Nå, nu skal vi høre fra Bill Evans. Det her, det er kærlighedstemaet fra filmen Spartacus. På den anden side skal du høre fra en fransk saxofonist, der hedder Laurent Badienne.

Prøv lige at forestille dig at være det her klaver. Prøv lige at forestille dig at være de her tangenter, som Bill Evans' fingre slår an. Her når han spiller kærlighedstemaet fra Spartacus. Ja, hvis jeg var det klaver, så havde jeg altså en historie at fortælle til mine klavervenner, når jeg kom hjem. Melodien i højsædet. Enkelt, spinkelt og alligevel masser af følelse. Bill Evans. Og nu til noget, som starter lidt mere kaotisk. Ja, det slutter faktisk også lidt mere kaotisk. Lidt fransk finesse her fra en saxofonist, der hedder Laurent Badjen, og et orkester, der hedder Tigre de Douze. Det her nummer, det hedder La Vie, La Vie, La Vie!

Ja, det giver sig selv, at musikken er ekstremt højt niveau her. Sublim spil fra nogle af Amerikas dygtigste. Fra New Orleans og New York hørte vi her blandt andre Sullivan Fortner på klaver og Lauren Henderson på vokal fra New York. Lidt senere her på kanalen, der åbner Josefine Philip op i salonen. Det er 2 timer til den sene eftermiddag, ugens blå stemme og så fremdeles. Og på den anden side af det, kl. 18, der er der altså det program, der hedder Se det for dig, med en titel, som jeg synes bør vække din nysgerrighed, nemlig undertitlen Jeg hader jazz. Det er programmet, der går i dybden med filmmusik, hvor Ida Rud altså beværter, og i dette tilfælde, der taler hun om filmen La La Land med Ryan Gosling og Emma Stone, som for en del år siden nu var, jeg kan faktisk ikke huske, om den vandt en Oscar, eller om den var lige ved og næsten, men i hvert fald en film af topklasse og med masser af god musik, og det kan du altså høre her klokken 6 på P8. Men vi har lige lidt tid at gøre godt med her på Shuffle, for eksempel Maria Kvist Trio her. Hvad siger du til det? På den anden side, Olivia Dean.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

I slutningen af 50'erne indspiller John Coltrane det her nummer I Love You. Et nummer komponeret af Cole Porter. Og det her i baggrunden, jamen det er som en lille klaverintro til et nummer fra Mathias Heise Quintet. Verdens bedste mundharpespiller. Og du kan høre mundharpen lige om et øjeblik. Nummeret her hedder Winter Rose fra pladen Mouth Games Mundspil. Klarere kan det ikke blive. På den anden side skal du høre et nummer, som potentielt kan overraske din torsdag eftermiddag. Så bliv hængende.

I 1994 udkommer en plade fra tre musketerer, tre skøre videnskabsmænd med hver sine kompetencer. Thomas Blachman, Remy og Al Agami udgiver The Style and Invention Album. Det er også noget af en titel. Det er nærmest lidt højrøvet, ikke? Men som Thomas Blachman selv siger om musikken, det lever fuldstændig op til den her titel. Det er nemlig 50% sex og intuition og 50% hardcore videnskab. Og det bliver et nummer fra den plade, der slutter din færden her på Shuffle. Tak for nu. Husk, al musik bliver jazzisk med tid. Vi høres ved igen i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og hansavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for 5 minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerc.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså, vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerc.
5: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur. Men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lager skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskuddet. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip. God

eftermiddag og velkommen indenfor her i salonen denne torsdag. Der er masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare høre en masse god musik. Vi lægger ud med et nummer fra The Three Sounds. Her er det Book of Slim. Velkommen til salonen på P8.

Der er en god fremdrift i det her nummer, samtidig med, der også er den her følelse af, at det er tilbagelænet. Og det passer måske egentlig meget godt ind, sådan en torsdag eftermiddag. Book of Slim med The Three Sounds. Vi fortsætter med endnu et stykke musik. Her er det Genmand, Blackman og Dahl på The Blue.

Pianisten Carsten Dahl, bassisten Lennart Genmann og trommeslageren Thomas Blachman her på The Blues Pace. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album. Men først her Jussi Keskitalo med Mina Piloduin.

En live-indspilning lavet her i København tilbage i 2001 af Rosa Passas Quartet med nummeret Dunas. Lige om lidt så dykker vi ned i denne uges album, men først skal vi have Fire i gulvet og violin. Her er det Bjarke Faldgren med Rosignol.

Violinist Bjarke Faldgren her på Rustik 0. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra B-Fort 3, og som hedder A Cup of Joe. Og der er en grund til, at albummet hedder A Cup of Joe. Pernille B-Fort har nemlig hentet inspiration fra saxofonisten Joe Henderson, og på den måde skabt en række nye numre med jazzfanen højt hævet. Joe Henderson er kendt for sit kraftfulde og meget ekspressive spil, og er en vigtig figur i jazzens udviklingshistorie. Vi skal selvfølgelig høre et nummer fra albummet. Det her, det er titelnummeret A Cup of Joe.

Fra ugens album, titelnummeret A Cup of Joe med B-Fort 3. Vi skal til noget lidt andet. Nu skal vi nemlig høre et nummer med Curtis Harding. Her er det There She Goes.

Når jeg lytter til sådan et her nummer fra Kudan Bing, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at festivalsæsonen er lige rundt om hjørnet. Jeg var så heldig at opleve dem på Roskilde Festivalen. Og det er så sjovt nogle gange, det der med, når man har haft en fed oplevelse med en live-koncert, så bliver man altid taget tilbage til det sted, hvor man har oplevet artisten eller bandet. Og sådan har jeg det meget med Kudan Bing. Det står meget stærkt for mig. Og derfor vil jeg også opfordre til at lige prøve at tjekke ud, alt afhængig af, hvor du er henne i landet, hvad der sker i nærheden af dig. Fordi at vi har simpelthen så mange fantastiske festivaler, der rummer så meget god musik. Så det er altså bare at åbne øjnene og se, hvad der sker derude. Nu skal vi lytte til et nummer, der handler om at rejse og være væk fra den, man elsker. Joni Mitchell med Blue Motel Room.

Love Letter to My Father med Henrik Sørensen, Nikolaj Schultz, Torben Bjørnskov og Anders Mogensen. Tiden den haster afsted her til eftermiddag. Det gør den gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg den grad også, du gør derude. Det betyder altså også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis, men vi kan lige nå at høre lidt flere numre inden da. Vi skal høre Hilado Negro med Pais Nublado.

Her var det Helado Negro med Pais Nublado. Lige om lidt, så er klokken 17. Det betyder, at der kommer en radiovis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere god musik her i salonen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært den her eftermiddag. Nu skal vi

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period,

0: here, which can be up to 6 weeks. It's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
2: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
4: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de to partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
5: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
6: Ja.
5: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
6: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
5: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
6: Ja.
5: Fordi du husker det jo selv.
6: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
7: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere salonen. Jeg sidder klar her i studiet med masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Oscar Brown Jr. Det her er But I Was Cool. Velkommen til salonen på P8.

Selvom nummeret her hedder But I Was Cool, lyder det ikke nødvendigvis som om, at fortælleren af sangen har det sådan helt på toppen. Det var Oscar Brown Jr. Vi skal høre noget mere musik. Vi skal høre et rigtigt sommertrack. Det hedder nemlig Summer Breeze her med Ramsey Lewis.

Ramsey Lewis her med Summer Breeze. Og vi bliver i de her lækre, varme sommertoner. Vi går dog fra det lidt mere opløftende til det lidt mere melankolske. Vi skal nemlig i selskab med Cesaria Evora her på Sodade.

Bremer McCoy med deres nummer Drømmer, som jeg synes er en perfekt titel til det her nummer. Det er nemlig drømmende, og det giver også en lidt plads til refleksion, og det kan man jo godt have brug for sådan en

Kenneth Dahl Knudsen featuring Garner her med Pont Neuf. Om lidt skal det handle om denne uges blå stemme, men først skal jeg lige fortælle dig, at du kan være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være. Det gør du ved at gå ind på vores Facebook eller vores Instagram, finde det seneste opslag om ugens blå stemme, og her kan du så se, hvem næste uges kandidater er. Og det er altså danske Chalisa og amerikanske Leon Bridges. Om lidt skal det som sagt handle om denne uges blå stemme, som er Serge Gainsbourg. Men først skal vi lige høre et nummer med Joao Gilberto og Stan Getz. Det her er Vivo Soyando.

0: Human Being Human sammen med Chris Cheek her på Being. Nu skal det handle om ugens blå stemme, som er Serge Gainsbourg. En fransk sanger, sangskriver, skuespiller og ikke mindst provokatør, som altså blev født tilbage i 1928 i Paris. Han er kendt for sin unikke stil, hvor han altså blandede diverse genrer som pop, jazz, chanson og også senere reggae og funk. Og vi hørte faktisk et nummer i går, et reggae-nummer med ham i går. Og nu skal vi altså høre noget lidt andet. Og til den opmærksomme lytter, så kan det være, at du måske har lagt mærke til, at når salonen starter, altså vores lille titelmelodi, er faktisk et Serge Gainsbourg-nummer. Det er et nummer, der hedder Couleur Café, og som jeg synes viser en ret fed side af Serge Gainsbourg, som er legende, og hvor hans vokal lyder helt på toppen.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets.

Jeg er helt pjattet med det her kor, der er til sidst. Det var Sergansburg med Couleur Café, som altså... Sergansburg er ugens blå stemme her på P8, og vi skal selvfølgelig høre mere til ham. Vi tager fra fortiden tilbage til nutiden. Nu skal vi nemlig i selskab med Veronica Rudd på Stranger.

Winnie Hu udgav for nylig sit første soloalbum i 10 år, hvor det her nummer er på. Og han har altså skiftet discoen ud med bossa novaen, og det klæder ham utrolig godt. Og sjov nok er der faktisk et link til den næste artist, vi skal lytte til, Ida Duelund. For Winnie Hu har nemlig mixet hendes debut soloalbum, der udkom sidste år. Vi skal høre et nummer fra lige præcis det her album her.

Der er ikke nogen tvivl om, at Ida Duelund har skabt et eventyrligt univers. Og ikke mindst med, hvad kan man sige, hendes selvopfundet sprog, som jo ikke er til helt at forstå, men som man alligevel på en eller anden måde forstår alligevel. Her var det sender. Nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med en af de helt store legender, nemlig Billie Holiday, her på But Beautiful.

that's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache, anyway.

I didn't know what time it was, her med McCoy Tyner. Klokken den nærmer sig 18, og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig. Så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio på mandag, samme tid og samme sted med salonen fra 16 til 18. Vi kan nå et sidste nummer. Jeg har fundet den her meget, meget fine version, som Cat Power har lavet af Sea of Love. Til ligesom at sende dig ud i en god aften, ud i morgen i en god weekend. Og så er der ikke andet at sige end på genhør.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
2: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
5: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
6: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
5: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
7: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
8: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
9: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt, netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
9: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder ude på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får det koldt. 2-7 grader når vi ned på.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
10: Se det for dig er et program om film, musik og filmmusik. Så det kan nok ikke komme bag på nogen, når jeg kalder mig selv kæmpestor filmfan. Der er dog en genre af film, jeg altid har haft det lidt svært med. Nemlig musicals. Det forhindrer mig ikke at se den, men jeg synes, det er ret underligt, når folk de pludselig begynder at danse og synge midt i en diskussion. Alligevel så kom der en relativt ny musical, som gik direkte i hjertet på mig. Jeg tror, at fortællingen i sidste ende rørte mig så meget, jeg godt kunne se i gåseøjne gennem fingre med det der dans og sang. Den film handler dagens udsendelse om, og dens første scene og musikstykke foregår på en motorvej i Los Angeles. Og fordi det er en musical, så begynder de simpelthen at danse og synge midt på motorvejen og på bilerne. Og ja, det er skørt, men jeg bliver simpelthen så glad i låget af sangen Another Day of Sun fra filmen La La Land.

I dag skal det handle om filmen La La Land. Det her, det er en film om to mennesker. Mia, som drømmer om at blive skuespiller, og Sebastian, som nægter at give slip på sin kærlighed til det, han kalder den ægte jazz. Hvad det så egentlig helt præcis vil sige. De mødes tilfældigt, flere gange faktisk, og langsomt begynder deres historier at flette sig ind i hinanden. Til at begynde med, er de ret stridige ved hinanden, uvenner, driller hinanden, men det er jo Hollywood, en musical, så selvfølgelig falder de for hinanden. Men det er ikke bare en kærlighedshistorie. Det er også en fortælling om kompromiser, og om hvad man er villig til at give afkald på for at nå sine drømme. Og om kærligheden kan overleve, hvis drømmene de trækker i hver sin retning. Sebastian, han er en romantisk nostalgiker. Han skælder sin søster ud, da hun sætter sig på en skamme. Den har nemlig tilhørt Hoagie Carmichael, så derfor må ingen sidde på den. Men hvordan skulle nogen kunne regne det ud, at man ikke må sidde på en skamme, når den nu står frit fremme i køkkenet? Han klæder sig i retrotøj, og han kører i en smuk gammel bil. Og da han øver sig på klaveret, så efterligner han anslag og spillestil fra en pianist, og musikken spiller han på kassettebånd. Det stykke musik, han så ihærdigt øver sig til, det skal vi høre nu, for det ingen ringer end den store pianist Thelonious Monk med nummeret Japanese Folk Song.

Hans instruktør er Damien Chazelle. Han er amerikaner, og han er også manuskriptforfatter, født den 19. januar 1985 i Providence, Rhode Island. Han er særlig kendt for sin musikalsk drevne film og for sin evne til at kombinere klassisk filmtradition med moderne fortællestil. Chazelle, han voksede op i en akademisk familie. Hans far er professor, hans mor er forfatter, men hans egen vej begyndte i musikken.

Han fik sit store gennembrud med filmen Whiplash fra 2014, som netop handler om en ung jazztrommeslager og hans krævende lærer. Filmen den fik stor ros for sin energi og for sit tempo og for sin skildring af perfektionisme og ambition. Temaer, som går igen i Chazelles film. I 2016 instruerede han så La La Land, en moderne musical, som både hylder og genfortolker klassiske Hollywood-traditioner. Filmen kombinerer romantik, musik og også noget melankoli og blev en stor kritisk og kommerciel succes. For sit arbejde så fik Chazelle en Oscar for bedste instruktion og blev dermed den yngste vinder i den kategori nogensinde. Noget centralt for Chazelles film er hans interesse for drømme og ambitioner og de omkostninger, som følger med. Hans karakterer de er ofte drevet af en nærmest kompromisløs stræben efter succes, hvilket skaber spændinger mellem deres professionelle mål og personlige relationer. Udover Whiplash og La La Land, så har han også instrueret filmen First Man, som handler om astronauten Neil Armstrong, og så har han også lavet Babylon for nogle år tilbage. Stilistisk er Chazelle inspireret af både klassiske musicals, fransk nybølgefilm og så jazzens improvisatoriske natur. Hans arbejde er ofte kendetegnet ved dynamisk kameraføring, rytmisk klipning og så en tæt kobling mellem billede og lyd. Og lad os høre noget mere musik fra La La Land. Her er det store romantiske klimaks, hvor Mia og Sebastian de endelig lader følelserne blusse op, og de danser i en meget smuk, ikonisk solnedgang.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

Når Sebastian taler om jazz, så er det som om, at det er noget helligt for ham. Og i virkeligheden så peger det tilbage på musikere, som revolutionerede genren. Folk, der tog noget etableret og sprængte det indefra. Så hvem er egentlig hans helte? Jamen altså, Charlie Parker er et perfekt eksempel. Han var hurtig, kompleks og kompromisløs. Og så kan man jo sige, at noget af den jazz, Sebastian vil redde, som jo netop var Charlie Parker, var engang selv radikal og ny. Så hvad vil det egentlig sige at bevare det? Nå, men Sebastian snakker hele tiden om Byrd, så vi skal selvfølgelig høre en klassiker fra Charlie Parker. Og her bliver det altså Coco.

Filmens komponist Justin Hurwitz er født den 22. januar 1985 i Los Angeles, så han kender den her by rigtig godt. Han er især kendt for sit tætte samarbejde med Damon Chazelle, altså den her films instruktør, som han har arbejdet sammen med siden, når de gik på Harvard University sammen. Hurwitz begyndte sin musikalske karriere tidligt og har en baggrund som både pianist og forfatter af musik til mindre projekter, før han altså slog igennem i filmverdenen. Hans gennembrud kom også med Whiplash i 2014, hvor hans musik bidrog til filmens intense og rytmiske energi. Men det helt store gennembrud kom altså med La La Land i 2016. Her stod han for både filmmusikken og også flere af de sange, som er en central del af filmens fortælling. Og musikken kombinerer klassiske musical-traditioner med moderne harmonik og jazz-inspiration. For sit arbejde på La La Land så modtog Justin Hurwitz 2 Oscars. En for bedste originale filmmusik og en for bedste originale sang, City of Stars, som vi hørte for lidt siden. Hans kompositioner er kendetegnet ved stærke melodier, ved tilbagevendende temaer og sådan evne til at balancere det storslåede og det intime. Og et vigtigt element i hans stil er brug af leitmotiver, altså ledemotiver, som er jo en stærk filmmusikalsk tradition, fordi det knytter sig til bestemte karakterer eller følelser, og så udvikler det sig igennem filmen. Og det er noget, der er tydeligt i hans samarbejde med Damien Chazelle, hvor musikken jo ofte har en medfortællende karakter.

Både instruktøren Damien Chazelle og komponisten Justin Hurwitz arbejder meget bevidst i en tradition, men de gør det ved at blande flere inspirationskilder på én gang. Klassiske musicals, jazzhistorie og europæisk filmkunst. Først og fremmest er der de klassiske Hollywood musicals, film som Singin' in the Rain og The Bandwagon er tydelige forbilleder. Og herfra kommer ideen om, at musik og dans ikke bare er underholdning, men også en del af fortællingen. De der lange kamerabevægelser, de farvemættede scener, det næsten magiske brud med virkeligheden i La La Land er direkte inspireret af den æra. Men de kigger altså også mod Frankrig. Især instruktøren Jacques Demy og komponisten Michel Legrand. Deres film som The Umbrellas of Cherbourg og Pigerne fra Rochefort, kombineret med romantik, melankoli og den her gennemkomponerede musik på en måde, som minder meget om La La Land. Og man finder også den der bittersøde tone, hvor kærligheden ikke nødvendigvis ender lykkeligt. Især musikalt synes jeg altså, at Justin Hurwitz, han skylder Michel Legrand en stor tak. Så lad os høre et nummer fra Pigerne fra Rochefort.

0: Vi skal lige have et sidste klip fra filmen, hvor Amir hun har været til den her audition, men hun ved ikke rigtig, hvordan det er gået. Hun er usikker, men Sebastian tror på hende. Til gengæld så indser de begge to deres forhold. Det er nok slut, selvom de elsker hinanden.
1: When do you find out?
2: They said the next couple days. But I'm not expecting to find anything out.
1: You're gonna get it.
2: I really might not.
1: Yes, you are.
2: I'm not disappointed.
1: I know. I know. I know these things.
2: Where are we?
1: Griffiths Park.
2: Where are we?
1: I know. I don't know.
2: What do we do?
1: I don't think we can do anything. Because when you get this...
2: If I get this.
1: When you get this... You gotta give it everything you got. Everything. It's your dream.
2: What are you gonna do?
1: I gotta follow my own plan, you know? Stay here. And get my own thing going. You're gonna be in Paris. Good jazz there. And you love jazz then. Right?
2: Yes.
1: I guess we're just gonna have to wait and see.
0: Slutningen på La La Land er i mine øjne smuk og brutal. Flere år er gået. Mia, hun er blevet den skuespiller, hun drømte om at være. Hun har et liv, en familie, en stor karriere. Og så en aften, så går hun ret tilfældigt ind på en jazzklub. Navnet afslører med det samme, hvad det er for et sted. Sebastians. Det er hans drøm, som er blevet realiseret. Mia er sammen med sin mand, men hun ser ham ikke i det øjeblik, fordi hun går ind og sætter sig. Og der er Sebastian. Han ser hende. Han sidder ved flyet på sin scene med sit band. Og i det øjeblik, deres øjne mødes, så stopper tiden. Altså, ikke bogstaveligt, men følelsesmæssigt. Sebastian begynder at spille, og så sker der filmmagi. Den glider nemlig over i en alternativ virkelighed. En slags musikalsk fantasi. Og her får vi ikke det liv, som de har, men det liv, de kunne have haft, hvis de havde valgt hinanden. Vi ser deres første møde igen, men nu går det rigtigt. Der er ikke misforståelse, der er ikke noget timing, som fejler. Deres forhold udfolder sig uden de kompromiser, som ellers splittede dem. Karriere og kærlighed kolliderede ikke, men smeltede sammen, og de støtter hinanden hele vejen, og de bliver sammen. Musikken bærer det hele. Temaer, vi har hørt for, vender tilbage, men nu som en forløsende musik. Det er smukt, og det er flydende, det er nærmest perfekt. Det er så bittersødt, for det er ikke virkeligheden. Det var så tæt på. De kunne have været lykkelige sammen. Men fantasisekvensen den slutter. Vi er tilbage i jazzklubben. Der er ikke noget, der har ændret sig. De sidder stadig i hver deres liv, i hver deres retning. Og så er der deres øjne. De er blanke, næsten tårevædet. Men der er ikke noget bitterhed at spore. Der er ømhed, forståelse, kærlighed. De ved i det øjeblik, at de havde noget vigtigt sammen, noget stort. Deres kærlighed, det betød noget. Også nu, fordi ellers ville de ikke være, hvor de er nu, og hvor de også er lykkelige. Mia rejser sig, går, Sebastian bliver. Og i et sidste øjeblik udvikler de et lille smil. Ikke et romantisk, vi finder sammen igen smil, men et kærligt ømt farvel. Det er en slutning, der siger, at man godt kan opnå sine drømme og stadig miste noget undervejs. I dag har det handlet om La La Land, om kærlighed og jazz og drømme. Mit navn er Ida Rod. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter at det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisation WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump.

0: Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
2: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistisk herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
2: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til

0: til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er

0: Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til skiftende.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på DR.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.